0: 4 horas 21 minutos. Alô, Mingsa Nungafuken? Alô? Oya, oya.
1: Zikombela alisimu ya Mr. Bawa lukwataku wasala wasala.
0: Wasala wasala la Mr. Bawa. Hey, Jean David le.
1: Yeah, na Jean David mohalo kandi.
0: Mhm. Ah, lesemlela wasala wasala pela. Eh, Mr. Bawa liya kamani mesmo.
1: Ya ka Ernest Muzini na Zandamela, mamani Gabriele, ngovuwa mnyingi, boku vangana wa radu vali kama putu, boku vangana wa radu vali mka gaza, boku vangana wa radu vali kapande, ni kwa lumu nyambani mzuku, ale simuli, ika kisi jijanu kajira mchaji chaba nyana, vanga tuwe mbedi.
0: Bas.
1: Na kwala unga kawe michini kudadu.
0: Aha.
1: Kyo kya.
0: Bas, amrungula mama na Delia sayo kumeka ukona.
1: Wazizo, kwala handa ya kirangu muza kekele lakona.
0: Bas, chao chao.
1: Mungi.
0: Eleka, 4 horas ni 22 minutes. Ele, chichukenta, mitiria hinaka suganya mutu. Lea kulanga ya kilalegi mchai. Alo.
2: Hello.
0: Hey, Brenda, man.
2: Na Rafael Nyanala.
0: Rafael Nyanala, hoya hoya.
2: Eh, nikuona tibaloye.
0: Wadi pari yangu.
2: Ni wadi. Wadi.
0: Alisimu na vela kuliza?
2: Shidiminguanu kwa kubeira.
0: Shidiminguanu.
2: Hmm.
0: Lia kama alisimu lila Shidiminguanu?
2: Ya tawoke vangana va radio Mosambiki ndinga ta hlawula hi mavito khela kambe ndziya le ka vakanyanala ndziya ka vakankumbi ni wena la honi tipa wena u tira ku nyamuka marungulelwa mushuvela kumbe ka kunene ka viki
0: bas mishinen ciao ciao
2: ciao ciao ciao.

Inani 7 horas e 56 minutos, mwingisi wa Radio Msumbiki. Mitumuya tuyo pera ku Kitonga. Minhangula kirazi 9 horas e 54 minutos. Gau kirazi 8 horas na kubwisea mahungu ku Kitonga pa Radio Msumbiki. Gasi kukurandria kuzi 8 horas e 20 minutos. Inago ningaro ngolo kunya sanana. 9 horas mahungu ku Antena Nacional, 9 horas ni 15 minutos, longro kunya nzumba ku pindra kakone. 9:54 na misa zisa kasuwe hininga uranga, va tumegiri wa kwato kuri di minya yi zopi. Akani kurosega Nelson Francisco na kumusuwe na ni wingi sinyo wali.

0: Hisi pwiriswa nga ganewa nga na watu, wakambe wa ihebu zidi nguzu, oli nangora na chigawe watu nya uvili au isimanza na sangu. Abu inakuta kuta kuziti kamu nga na watu kwa sikina anako za ugira kusimanza na sayo. Ugire ingu peka mkarati ni chigawe watu nya simanza na sangu. Abu inakuta kuta kuziti kamu nga na gina anako za ugira kusimanza na sayo. Olu nani munga na inakupata kuziti, Yina na kujagira kusimanza na sayo. Ugide mungano.
1: Ugide.
0: Lina ku.
1: Kledi daka silza futani.
0: Yina na kujagira kusimanza na sayo.
1: Ni kusimanza na sayo ni kukoza kubiela. Wanza ziparato, kupula, nisimbe.
0: Gasa tabu sosu. Yina na kujukola ugira.
1: Ngukola kupula.
0: Kujina na kukola kupula.
1: Prahi kukoza kuhoza.
0: Podwe mbe kuhoza ukola kupua.
1: Ngukola kupula dosi nyamifaringi.
0: Podwe hebu zezu pula ukizu.
1: Kwa dosi nyamifaringi ya wopea karati. Uvanza mifaringa, ukakamisa. Rambu ubele zaka pane uhuteli kukumwe. Uvaza kuhuteli makoku, udika balika ikahiko. Ivira, ivira, ubezo tesikili. Paduwana. Suia, japo duhoja.
0: Kwe vintumu uko za ugira mashiku kuhuli. Kugina mamba koku hanzo zipaneo.
1: Zipaneo zo dimbisa manza yangu ya manza yangu makani nziru ya kanyisi gulisiri.
0: Gina nuchi yaku prava ngana wali wako za ugira siku kusimanza na sawu mashiku kawagiri ndangani.
1: Enywa mba kukani. Girani mutumu mnako za kupasa walongu wano.
0: Hisi pwidi shako zaogira munga na watu kusimanza na sae, olu munga na inangwara na ginzi muna yatu nyao vili kwa zeta adusa gira amidivisho.

0: Van Ri, Unga Luzi Lokoloko, Nzumba.
1: Mwaru mama bota kusonga mwanga dzwe kumba kuita kurohora nawo. Hau mama kurufu. Adepo afago uyu mwana uri namba rohora ke. Mwara takata hengwa ku asa oyi mama difa na sarohori ku mukarati. So ujireka sotu kujinani. Mwara takata kuka raja yaku kwe apa. Apa kore ninga ema kukudzinga yu mama hengate uke. Auza apa nyamba rohora nyama yoyi kupota ninye jinani. Hengu emi isa kujinga yu mama oyi. Hereja rama hungu nyawe. Adisa afa karari nanga sarohori jana jatu kupota ninye jinani.
2: Mwama mwama.
3: Nzumba. Nzumba.
4: Swa pia. Da. Swa pia. Da. Swa pia. Da.
3: Nzumba. Nzumba. Loko iba kovidana, iba nika shaukazi. Ikusa loko ingaba niki na munthu, itaba nika siku. Loko jatsika kuimbelela ukulavisa ani muimbeleli ni mala xibekanga kuva unga muniki mala umbetetela makata so ya vose phopi so wa panisile
5: ya
3: ntawa esinele na nchumu na mutililo senzi ehleketine no ya xilumbi
0: kuli kuli Van Ringini, Van Ri, Unga Luzi Lokoloko, Nzumba!
5: 8 horas e 53 minutos, Helto Subeia, de Catinhas 9, de Catinhau Bocego, Mahongo Inhagut, com Antena Nacional.
6: A dinâmica matinal. A dinâmica matinal.

0: Si yo kama la masel kama longa te kama na mundo Uchika na elenza kukurisi no mundo ne Si veke de la anke na kurisi masele Ziyo zwa vitu gasa angwanyane angwana oviyela omiyela.
1: Au. Diva, a une pensée.

Hoya nga na waketa kambi longolo kwa tuma flor araji Mosambiki ahawa kachitichi chadi doro padai nyambani. Ilongolo kuwa unu kutisela kutaka ni kugonde languti. Kalongolo kwa munu hinawa chibwata nguimbi huwa kukabulara kakutu makati wangu chilungu katu. Disvantage ndi kabulara. Tumakati wa hinawa chitikmana kajigawa chama bulu. Ikambi hinawa chibangala tungusigawa sisa nkamani nokula nika mashaka angu. Ingana na kugela tito kalongolo kwa munu hinawa chibangala tungunga na Akrisi Faustino. Kamchin man Jeremias Francisco. Unelele titi krimil dukome. Ahi nikao chenje, hinawe hitabela kajigawa chatu chokele.

Inga duntu msekuto na kajigawa chaducha kama shaka angu ahenga vachipo wanga na watu wanga vachike loken. Njiche ni mamahaku ngukulo kubadini mashaka au. Konguna manchuku kumushetanga na tito kalongo lokuwa munu viduchu bangalato ngungani Akrisi Faustin, Kamchin man Jeremiah Francisco unile titi krimil dukome. Na kubanga ngana kunga wachi bangalata kalongo lokuwa munu ahenga wachi babuata ngu ubihi waku kabulara tumakatiwa takungu chilungu kati disvantage ndi kabulara. Tumakatiwa hividichi timanaka jigawacha mabulu. Ikambi hividichi bangalato ngusigawa sisa ingamani nukula nika mashaka angu. Basi ingana atedi viki diditaku.

silala misimboni. Sikeza enu nyeno, maini babi simuaga. Kinani ujirago.